abo ye wura ye kire kon do hwehwɛ wo brɛ bɛmmɛ wie na yɛntumi nyina